Sana jenis yang barang guna saya ikhlas nak apa duga yang order dengan nyuara tu mula mira kepi boleh sangkapi.